0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.

0: Brutalna suradnja. Oliver Heldens, Back Hill, uzbudio sam se previše zbog ove stvari. Gecko smo odslušali u našem današnjem druženju na otvorenom, posvećeno prvo vama svima koji ćete se danas prvi put gušterat na nekoj plaži.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Ales i Hisense.

lagana Miley Cyrus i Midnight Sky. Ovo je tvoj Feel Good radio, a pazi sad ovu stvar koja doslovno zvuči kao godišnji odmor. I još malo, ajmo. Kako je dobra, zamisli svira ovaj ritam u pozadini, ležiš na besplatnim ležaljkama i udobnim, ne onim plastičnim, hladno piće u ruci i lagano ljuljuškanje u ritmu, valovi u pozadini skupa s tobom. Nadam se da nekome i ovaj dan izgleda upravo tako. Upravo nam kreće Jonas Blue i Edge of Desire, malo za odmor, ajmo.

Elton John i Dua Lipa na otvorenom radiju. Ovo je Cold Heart. Kako su se njih dvoje lijepo udružili. Svaka im čast. Baš dobru energiju imaju zajedno. A kad smo kod dobre energije...

0: Ray Dalton i All We Got, dok nam je uglavnom sunce danas u Lijepoj našoj. Samo nemojte zaboraviti kremu za sunce i neki šeširić.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR.

0: Ovo je James Young i Infinity za ovaj prekrasni neradni četvrtak ili nekome radni za ovaj blagdan. Pozdrav svima, ja sam Anja i dobrodošli.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

pam pam pam par. E da ovu stvar ideš opisati jednom bojom, nema šanse. To je bio spektar najvedrijih tonova. Harry Styles i As It Was na tom Feel Good radiju. Bok svima, ja sam Anja. Ajmo mi zadržati te vedrine.

0: potvrđeno je. Let's go. Ove subote je opet subota. Samo roka i samo jako.
1: Samo drži ritam.
0: Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom.
2: Tamo pegle.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako.
1: Samo drži ritam.
0: Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom.
2: Tamo pegle.